0: se me quedaste en el teatro y estoy en salud. La ópera, el teatro y fauna varía que se bajó la banda, otra parte va a ser pasada en el nada que se pide que ya a lo verde, sulta. Perdón, en mi cámara, y por tanto, marchando que bien, a lo verde que me va a ver, y ojo, la ópera y que en un marcha y bien. Estamos ahí. Así es que se entra ya todo el mundo. Me deja el grupo, tiene por un chino más de 70 años que era, pero tarde por el mar, dice, hijo de Gidia, parte a Dios, tan caro va por llama, se le despierta en el versículo, no se le despierta. Esa batería de aquí, cara, ya, por el mar, que es muy difícil, tratar, dimar, justo al guerrilla que es, आपके क्या लगा हुआ ये आज कुछ नहीं है ना तो आज का और वास्ते कितने किस्त है ये मेरे खेलदारी है मेरी बीमार आज का मैं वो दादा मिले हैं जिनके दर्शन जीतना मेरे सब अपनियों को कॉपी हो गई है माई मेरे मन को माई मेरे मन को सुख पोत जन्म के किल विखराते सिमरत पावन तन मन सुखी देख स्वरूप पूरन भैया का दर्शन भेट दूसरी भुख ए ओ ये बिना सब मरती है भुख सारी तो दो बजे आके मिल जाती है बकरी कटी आप गरीब आदमी है कितों करा दे बकरी आज क्या कहते हमारा तुमको बकरी का क्या करनी है मैं उन बादशाह बन जाऊंगा तो कोई अमीर छोड़ लेगा अदा लेगा मेरी मां मैं सच के कोई मां की पता की कि मेरे पुत्र को ओ दाता मिला है ओ बादशाह मिला है जिसको बादशाह ही हटा नहीं बेटे अब तेरे सारे दिशा में छह दसवा का देश पूर्ण तो पैदा उसे जाके खड़ा हो जाए जिस वे के लोग की पैदा बकरियां मैं के बाद जाके अपनी बकरी से जान के जाए मान कर आपके फिक्र की मुंदरी भी सही सुता लिया मान ने उठ ले जगाया उसके छह का देश हर की बात होता है बीस हजार में पूरा खुल है ते कोशिश कर थोड़ी देरी के बाद शहर का गेट खुल गया इन्हें की सके यार क्या विश्वास संगत इस शहर के वजीर अमीर अहकार सारे प्रश्न आखिरी जोता लेके प्रश्न इन्हें सके यार थोड़ा जो खबर है थोड़ा जो डरे पर सारे छोटा भी माया पाते कह लगे कि अब तो तुम्हें साढ़े बादशाह मैंने क्या दिल्ली सबू गलता नहीं जाती मैं दादशाह नहीं मैं तो कहता हूं कि मैं चार बार आ जाती हाँ कनाल का उत्तर इन्होंने क्या सामने मेरे पता कि तुम कौन हो नीच हो ऊंच हो कंगाल हो पर जो उसने फैसला किया है उस संसार आए तो तुम्हें खाली बात फैसला केड़ा फैसला वजीर ने किया इस राज का जरा राजा की उम्र के ਉਹਦੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਕੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੈ ਸੁਰ ਸੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਸੀ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤੀ ਜਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਰਾਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੁਰਮੁਖ ਮਾਰੀ ਪਰ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਗੀਚਾ ਕਿਲੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਕਿਲੇ ਆਈ ਆਏ ਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦੀ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਦਾਰਾਤ ਸਤਪੁਰੀ ਵੰਡੀਏ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਆਪਣੇ ਤੇਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰੇ ਵੀ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਿੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਸ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੋ ਵੱਡੀ ਰਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਤਨਾ ਵਡਿਆਰੀ ਸਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਪੂਰੀ ਉੱਡੀ ਹੈ
1: ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ